0: koe tuingoa?
1: Ariana hukarere te korupangrasi.
0: Tēnā koe, koe tuingoa?
2: Ariki unarto te korupangrasi.
0: Tēnā koe, kia ngā wai ato o te rā?
1: Tangi pauri.
0: Auraki hea ato wai ata?
2: Tutai upipiri.
0: Kā pai, mā wai te wai ato tuatai?
2: Me.
0: Kū. Kei te pai te rā, Ariana? Kia koe? Kā pai. Okay. Kei te riti koe, my love?
2: Ai.
0: Okay. Toru. Pā.
2: Te tahi o pipiri, te rua o takurua, te toru here o pipiri, te wha o mahuru, te rima o koupu, te ono o whiti a nau nau e. Te whitu o hakia, te waru o rehua, te ua o ruhi, te ngahuru o pōtu te rangi. Te ngahuru mātahi o pō inga whāwha, te ngahuru mārua o hakihara tua, te tau. Toru nui o matariki e.
0: Ka pai, auraki. Tino pai tō wea to my love?
2: Ai.
0: Okay, Ariana, kei te riti koe?
1: Ai.
0: Toru, whā.

He tā tāe pētū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tāe tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, a ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, e mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki a waiki nui, ki a waiki roa, ki a waiki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, a ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Ko koutou tērā kua whakawhiti atu ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, no reira haere, haere, haere atu rā. No reira āpiti hono, tā tai hono, ko rātou te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

puha, pu puha, te hei mauri ora. Te ra te pō, te pō uriuri, te pō nako nako te aio, te pō, te pō nui, te pō roa, te kūnenga mai o te makaro. Tēnei te hōkai nuku a tāne he te ātua whakawā te ārangi. Te ātua huru aina nuku, wehe ruarawa ke mākau piringa kore. Koragi nui e tūnei hihi ko papatua nuku e takoto iho nei. Ka pute ko te aitanga kauai runga, ko te aitanga kauai naro. Heue, heue te tawhito nuku, heue, heue te tawhito rangi, o whiti whakamaua kia tīna. Tīna, haumi e, hui e, tae ki e. Tēnei te mihi atu kia kōtau, kia tātau. Te hunga ora e nohoro mai nei i rungi tēnei au hurihuri. Auri atu rā hoki ki ngā itu o maha i hinga mai hinga atu i rungi ngā marae maha hurinoa. Ngā mate o te wā, me tangi hia ka tika. Reira rātau kia rātau. Haere, haere, whakawhetu rangi tia.